0: تسمعوا نفيس فرقز على الفريكونس 99.1 في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lits.